0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Pwa yon lè skou nan zon nan men. A, ou kon ba yon men. Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba mi ekler wapale la? Refuge nan zon.